Velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 1. august 2025, klokken er 4, og du lytter til Elektronisk Hjørne, et program, der indeholder historie, anekdoter og spred musik inden for det elektroniske musikunivers med din vært Chris, her den næste time på 98,9 FM. Før jeg begynder at fortælle om eftermiddagens tema, som er den sydafrikanske elektroniske dansemusikgenre Afrohouse, skal det siges, at historien om Afrohouse er fra internettets førende online lexikon Wikipedia, og som er skrevet af diverse skribenter, men er oversat til dansk og fortælles af mig, jeres radiovært Chris. Og så begynder vi. Afrohouse er en subgenre af housemusik, der primært er udviklet i Sydafrika. Genren opstod i 90'erne. Denne musikgenre forbinder elementerne fra traditionel house med afrikansk rytme og lyde og indeholder instrumenter som saxofon, klaver og synthesizer samt vokal på forskellige afrikanske sprog. Og så spørger jeg selv, hvad er house? Musik er, det er en elektronisk dansemusikgenre, der blev skabt af DJ's og musikproducer for Chicagos undergrunds klubskultur og udviklede sig langsomt til begyndelsen af og midten af 80'erne. Da DJ's begyndte at ændre disco-sange for at give dem en mere gentagende rytme. I begyndelsen af 88 blev house populært og erstattede den typiske 80'er-rytme af USA. Og det der musik, der altså almindelig house-musik, Chicago House, det er lidt anderledes, fordi at det ikke er baseret så meget på, der har ikke afrikanske rytmer eller guitarer eller instrumenter i sig. Det er sådan mere, det er mere sådan inspireret af amerikansk soulmusik, så hvorimod Afro House, det er sådan, ja, der er sådan lidt inspireret af de forskellige afrobeat-genre, og de forskellige lande i Afrika har deres egen version af afrobeat, og afrobeat, det er simpelthen en genre, som er udbredt og spredt over hele kloren igennem kunstnere som Burna Boy, og blandt andet, som er fra Nigeria, og så er der selvfølgelig andre variationer og forskellige musikgenre i Afrika, som Afrohouse er inspireret. Men så tilbage til historien om Afrohouse. Afrohouse opstod sandsynligvis efter eller samtidig med Kwaito. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler rigtigt, men ja, Kwaito er en sydafrikansk musikgenre, der opstod i sydafrikanske bydel Soweto i den sydafrikanske hovedstad Johannesburg mellem slutningen af 80'erne og 90'erne. Det er en lyd, der er kendetegnet ved brugen af afrikanske lyd og samples. Kwaito-sange har et langsommere tempo end de andre stilarter inden for housemusik og indeholder ofte i ørefaldende, melodiske, slangende, gentagende stykke samples, dybe basslinjer og vokal. De er også meget lignende tempo som house-nummer fra begyndelsen af 90'erne i New York. Og så tilbage til historien om Afrohouse, som er, og genren Afrohouse er hovedsageligt en blanding af traditionel house, Kwaito, som jeg nævnte, som er en sydafrikansk musikgenre, og så Makwanda, som er sydafrikansk musikstil, og andre former for house-musik som deep house, tribal house og soulful house. Den kan indeholde forskellige sydafrikanske dialekter af musikken. Tempoet i Afrohouse varierer normalt mellem 80 og 122 bpm, beats per minute, takt i minut, og beats per minute, det er, ja, som jeg sagde, det er takt i minuttet. Med musik, også popmusik, kan måles i forskellige takt i minutter, i tempo.

Hunk med Dizzy, Inno Napa og Black Motion. Og så skal vi til der, hvor Afrohouse begyndte, det var 80'erne. Og så er der mange af genren menes at opstå i slutningen af 80'erne på grund af den helt til mest stærkeste tilværelse af Kwaito, Magwawa og House, både lokalt og internationalt. Denne periode var desværre under apartheid, et system med raceadskillelse i Sydafrika fra 1948 til de indledende forhandlinger i 1993-1993. Der kulminerede i et demokratisk valg i 94, hvor information åbenbart ikke var let at registrere eller dele. Kwaito-relaterede kunstner som Brenda Fassie og Siro Basu var et højt placeret på globale lister i 80'erne og 90'erne. Dette til syden var verdens første introduktion til sydafrikansk housemusik. Sydafrikansk DJ som Vinnie Da Vinci, DJ Christos og den sydafrikanske gruppe Revolution Twins afholdt fester og spillede musik mange forskellige steder. DJ Christos sagde i et interview med britiske tidsskrift DJ Mag om sin tid som DJ i Sydafrika under apartheid-regimet. Jeg fik en masse ballade, hvis politiet fangede mig i at vende plader dengang. Jeg hed heller ikke min DJ-navn DJ Christos i 80'erne. Jeg ændrede mit navn 5 gange for at undgå stridserne. Og så skal vi have 50'erne, Afrohouse i 50'erne. I denne periode blev genrens popularitet i forskellige steder som USA fastslået. Amerikanske kunstnere som Grammy-vindende Louis Vega havde i den her periode jævnligt besøgt Sydafrika. Der er også tegn på, at genren blev populært i Angola, som er et land i Afrika, på grund af den lokale danske kultur. Angola ligger i det midten af Afrika. Dette tilskrives delvis som den angolske dansemusik Godoro. I 94 blev det sydafrikanske pladeselskab House Afro stiftet. Pladeselskabet blev grundlagt af sydafrikanske DJ's Vinnie Vinci, og hans rigtige navn det er Vincent Mosegura, Tim White og DJ Strategy. Hans rigtige navn Strategy er Glenn von Lockenberg. Pladeselskabets første udgivelse var en samlingsplade med navnet Fresh House Flavor Volume 1 af sydafrikanske DJ Fresh. Og så skal vi til eftermiddagens første nummer, og det er fra den første dame af afrikanske house, DJ Sindus plade, som hedder Finest Ladies of House. Et nummer af en sangerinde, der hedder, jeg udtaler det sikkert forkert, Mabalinihor, med hendes nummer Hey You.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det er Netroniske Hjørne, du tuner ind til. Det er vært Chris her på 98,9 FM. Det var så tre numre, vi hørte i træk. Det første var af en sydafrikansk kunstner og sangerinde, som hedder, jeg ved ikke om det udtaler rigtigt, Mabel Nnewa. Og så derefter var det et nummer af en gruppe, som hed Ticker, af Revolution med Ruby Goldberg og deres nummer, der hed Tekker Monique. Og så var det her nummer med DJ Ganyani med Nosimobo med Imasolun Winnie. Ja, og så skal vi snakke lidt videre om i dag, som er dagens tema, som er Afro House. Og jeg har snakket lidt om snakket lidt om 80'erne, nu går jeg i gang med at snakke om 50'erne. I denne periode i Afro House popularitet, altså 90'erne, i forskellige steder som USA, fastslået amerikansk kunstner som Grammy-vindende Louis Vega havde i denne her periode jævnligt besøgt Sydafrika. Der var også tegn på, at genren blev populær på grund af den lokale dansekultur i Angola. Dette tilskrives delvis den angolske dansemusikgenre, som hedder Kuduro. I 94 blev de sydafrikanske pladselskab Half Africa stiftet. Pladselskabet blev grundlagt af sydafrikanske DJ'er som Vinnie Davici, som rigtig navn Vincent Mosagoa, Tim White og DJ Strategy. DJ Strategy rigtig navn er Glenn von Loggenberg. Pladselskabets første udgivelse var en samlingplade ved navnet Fresh House Flavor Volume 1 af sydafrikanske DJ Fresh. USA indførte sanktioner mod Sydafrika i slutningen af 80'erne på et tidspunkt, og på det tidspunkt og forårsagede også problemer, især med import af amerikanske vinylplader, så genudgivelse af de amerikanske vinyler blev trykt i Storbritannien, var mere almindelig. Som DJ Vinnie DaVinci husker, kunne der dog findes løsninger. Nogle havde venner hos flyselskabet og bad dem om at medbringe nummer i deres bagage. Andre betalte folk for at være smugler og få musikken ind i landet. Uanset om man kalder det piratkopiering eller smugleri, fik man det bedste ud af alle de måder, bare man kunne få fat på musikken. Lokale sydafrikanske artister som DJ Oskido var blandt de første til at udtrykke denne musikalske stil, og de blev hurtigt fulgt af flere lokale sydafrikanske musikere og grupper som Boom Shaka, Mandela Mofokin og Bongo Maffin. Samtidig gik Kwaito ud over selve lyden og blev tæt forbundet med det skiftende politiske landskab. Da apartheid-systemet begyndte at smuldre, blev Kwaito soundtracket for en ny generation, der gjorde krav på sin identitet og frihed. Det var den musik, der blev spillet ved offentlige sammenkomster, der trodsede apartheid-lovene, der forbød offentlige sammenkomster og indførte udgangsforbud. Den unge generation så housemusik i denne periode som en form for modstand, og en ny udtryksform, der afviste den pålagte tavshed og krævede plads til de sorte afrikanske unge. Den unge generation på det tidspunkt begyndte at kappe vores egen musik, som vi kaldte Kwaito. Vi tog housemusik, sænkede tempoet og omstrukturerede musikken. Og det husker DJ Oskido fra sin tid 90'erne. Og så til nullerne. I 2001 udgav House Africa Oskidos Church Grooves, og selvfølgelig var det DJ Oskido, der udgav det på pladen House Africa. I 2003 lå den sydafrikanske musikgruppe Malakas Destiny i hitlisterne. Den sydafrikanske trio turnede i Australien sammen med den zimbabwanske sanger Tarsi Voshi nåede til en femteplads i den australske udgave af en sangkonkurrencen Idol i 2007. Og da jeg sagde Malakas Destiny, så var det altså Destiny var et nummer, som Malakas udgav.
der i 2003 i hitlisterne. Sydafrikanske Black Coffee er en musikproducer og DJ, der udelukkende optræder med sin højre hånd på grund af en skade på armens nerveorganer, der har medført lammelse på hans venstre hånd. I 2005 udgav den sydafrikanske Grammy-vindende kunstner Black Coffee sit debutalbum Black Coffee, og albumet var det første Afro House album, der vandt i den sydafrikanske prisuddelingsshow South African Music Awards i kategorien bedste dansalbum. Og det indeholdte bidrag fra andre fremtrædende sydafrikanske kunstnere som Hugo Mascala og Tanziwa Masawi. Genren blev efterfølgende blev populært i endnu flere dele af verden, herunder Sydafrika, Europa og Asien. I London, hvor den formentlig allerede har eksisteret siden 80'erne, synes den fremkomst at være fastlået i denne periode og i højere grad tilskrevet at have givet anledning til den britiske elektroniske dansemusikgenre UK Funky scene. I et interview fortalte den amerikanske DJ Usalad, at han havde besøgt Sydafrika for første gang i 2005. Den sydafrikanske DJ Cleo udgav sin første hitsingle Goodbye i 2005. I 2007 vandt den sydafrikanske DJ Saburo's Remember When It Rained prisen for årets bedste sang ved den sydafrikanske prisuddelingsshow South African Music Awards. Sangen Umelo, som udgav af den sydafrikanske musikgruppe Big Nose med men de to sydafrikanske DJ's, DJ Terror og DJ Festival i 2009, vandt tre South African Music Awards. Den sydafrikanske producer Chloe The Song udgav sit debutalbum A Giant Leap. Det vandt prisen for den bedste nye artist ved South African Music Awards. Albumet indeholder et af hans mest populære sange, We Baba. I 00'erne og 2010 var genren mest fremtrædende i sin hjemregion Sydafrika samt i Storbritannien. Og så skal vi til 2010'erne. I begyndelsen af 2010'erne og frem til 2020'erne var der kraftigt stigning i antallet af Afrohouse udgivelser og popularitet af genren. I løbet af disse årtier var genrens udvikling accelereret. I 2011 udgav Afrohouse-gruppen Revolution, som består af tvillingebrødrene George og Joseph Motiwa, sang Teke Monique, med mozambikianske sanger Rupi Goldberg, Rupi Gold. I 2012 udgav en sydafrikansk Afro House DJ duo Vitko vs. Mahutu sang Vio Orlando med den sydafrikanske musikproducer, eller musiker rettere sagt, Dr. Malinga, som var en fortolkning af den sydafrikanske gruppe Manure og Sons udgivelser for 98 hedder Orlando Hangover. Sangen, altså Via Orlando, inspireret efter al sandsynlighed andre sydafrikanske Afro House hitlingssingere. Især 2013 var Kjøler, som er en sydafrikansk musikstil, som jeg nævnte før musikpausen, og den sydafrikanske Afro House duo Mafika Solo. Ja, jeg er ikke så god til at udtale et sydafrikanske navn, men pynt, det går. Udgør sangen Kona med Uhororo. Makivik Solo ved MTV African Music Awards. Og så i 2014 vandt Makivik Solo 8 priser ved South African Music Awards. Den sydafrikanske musikgruppe Mikasa vandt prisen for den bedste dansalbum. Den sydafrikanske musikgruppe The Arrows vandt prisen for årets mest spillede sang for Spin My World Around, og den sydafrikanske anerkendte DJ Oskido vandt prisen for sin remix af sangen Tja Ma Nebadilia. Portugisisk kunstner som Jeff, tidligere kendt som Jeff Afrozilla, øgede genrens popularitet ved optræde med en live mix fra britiske DJ tidsskrift DJ Mag, hovedkvarteret der ligger i Hoxton. Den centralafrikanske musikproducer Redouis Satre og den kongolesiske sangerinde Kasha udgav deres største hit Mama Koso. Den sydafrikanske DJ Clock og sydafrikanske musikgruppe Bilenberg vandt 6 priser ved den sydafrikanske musikprisuddeling South African Music Awards for Pluto Remember You. Deres store hit modtog også en pris for årets mest spillede sang. På det tidspunkt syntes den sydafrikanske 30-årige DJ Ark Jr. at være verdens første og yngste DJ. Han vandt den sydafrikanske talentshow konkurrence South Africa's Got Talent
modtog stående ovationer for sin optræden i den amerikanske talentshow America's Got Talent. Deltog i den kinesiske talentshow World's Got Talent i Kina. Ark Jr. opnåede og har stadig Guinness af verdensrekorden som verdens yngste klubstudie. I 2016 blev Kwanda KUI grundlagt i Kenya af to kianske DJ og producer Ingunna Ungyago og Sore Mafadia. Begivenhed og pladser skal fokusere primært på sydafrikansk afro-house-kunstner som Karen Tazor, Tedros Nassib, Punk Menzewa, Remake Jit, Armadillo og Son El Musician. Den sydafrikanske DJ Merlin, der stod bag nummer Kuse Kusk, udgav pladen Original Copy. Den gotiske producer Afro Wars udgav Ukyankidzewa med sangeren Toshi. Sangen blev remixet af Haina. I 2017 opdaterede Beatport sin platform, som Beatport er en musikplatform, hvor man kan køre musik og lytte musik fra, med en ekstra kategori for Afro House. I 2018 vandt den sydafrikanske DJ musikproducer Euphonic prisen for værds for bedste nye DJ ved musikprisen DJ Awards under sin navn, sin nye alias Tembe. I 2019 med 4 vandt den sydafrikanske DJ og musikproducer Euphonic prisen for bedste nye DJ's ved musikdelingsprisen DJ Awards under sin navn Tembe. Nå, så undskyld, der har kendt tilfældet lidt i mig selv. I 2019 blev 4 sydafrikanske afro-DJ's nomineret til DJ Awards i kategorien Afro House. Sydafrikanske DJ Takabo vandt den første pris nogensinde i kategorien Afro House. Den anerkendte amerikanske R&B-sanger Usher og den sydafrikanske DJ og producer Black Coffee samarbejdede i sangen La La La. Før sangen blev udgivet og optrådte sammen på en årlig musikfestival Global Citizens Festival af Mandela 100 i 2018. En video af den sydafrikanske Iofon-band i den sydafrikanske provinsby KwaZulu-Natal, der blev filmet den sydafrikanske DJ Black Coffee sammen med den franske verdensomspændende DJ Guetta, sangen Drive med den britiske sangerinde Delilah Montoro, blev en meget populær video på nettet. Den sydafrikanske DJ Prince Kaya B og sydafrikanske sangerinde Maskawi vandt prisen for årets houseplade for den sydafrikanske afrikanske prisuddelingsshow African Dance Music Awards for sang Fetch Your Life. Og så skal vi til 2020'erne. I 2020 grundlagde de sydafrikanske DJ's DJ Director og DJ Mazema det Afro House pladsselskab Kunya samt det sydafrikanske begivenhedsbyrå UR. Altså U og så apostrof og så R. Den sydafrikanske DJ Master KG og den sydafrikanske sangerinde Nosebo Zikuris, verdensomspændende viral-hit Jerusalem, debuterede som nummer 1 på de amerikanske musikhitlister Billboard og den online abonnent musiktjeneste Apple. Sangen blev i høj grad anerkendt for at popularisere sang- og dansekonkurrencer. Sangen Jerusalem blev remixet af Burner Boy og solgt 500.000 plader i Frankrig. Den sydafrikanske sangerinde Nomba Zeus, Nomba Bisho, debutsang Imo Zului fra 2018 var med den sydafrikanske DJ DJ Gower som gæstoptræden. I 2021 lancerede det britiske house-pladsselskab Defected Records et afro-house-pladsselskab, som deler over deres første udgivelse fra sangen En Swear, som var produceret af sydafrikanske DJ Terror, tyske afro-house-DJ og producer Haina, og den sydafrikanske jazz-sangerinde og sangskriver Luke Lumatewe Beller. Afrohouse-DJ og producer FKA Mash hyldede de afrikanske genre Kwaito, Magora, Mararem, Kwele i sit album Love Songs from Soweto. Sydafrikanske medarbejdere spiller instrumenter i Twats Panin i 1905. Ja, det er en plade. Ja, undskyld. Ja, det var et land, der hedder Tostopont.
Det sydafrikanske poetiske Afro House vokalist DJ producer Laris Moen samt det tyske duo Buko Shade blev nomineret til en Grammy for albumet Dear Future Self. Den anerkendte franske DJ Guetta og den sydafrikanske DJ Master KG og den amerikanske singalesiske sanger og amerikansk også sanger og rapper Akon udgav sangen Shine Your Light i 2016. Haitianske DJ-producer Francis Besseur, der bosat i New York, udgav sin genindspilning af den indflydelsesrige sang Primagore af den verdensberømte ivorianske musikgruppe Magic System. Den originale version var et af Afrikas største hits og nåede bred anerkendelse på verdensplan i slutningen af 90'erne. Francis Besseur pustede nu i sangen ved udgivet sin Afro House version i samarbejde med den hollandske pladselskab Spinning Records. I 2022 præsenterede den britiske elektroniske dansemusik klub og musik og klubbladet Mix Mag den tyske nigerianske DJ Jamie, der spillede Afro House i hans liveoptrædende, da han vendte plader på The Lab i den sydafrikanske by Johannesburg. The Lab er den britiske elektronisk dansemusik og klubbladets Mix Mags begivenhed, der udsender live på nettet fra de forskellige spillersteder rundt omkring verden. Det er The Lab. Den sydafrikanske DJ Shimmer Musik vandt årets album Bedste Dans og album og årets bedste mandlige artist for sin album Musik ved den sydafrikanske prisuddeling South African Music Awards. Og så der var i 2023, at den sydafrikanske DJ Black Coffee var den første afrikanske DJ og producer, der fyldte Madison Square Garden i New York. Madison Square Garden er et stort arena, hvor der plejer at blive spillet basketkampe som regel, og så nogle gange også koncerter, musikkoncerter, som Black Coffee også gjorde, til opvarmning bands optrådte blandt andet den afroamerikanske sangerinde Monique Bingham, den sydafrikanske afrohouse sangerinde Shubu til hun Shutter, de tydelige sydafrikanske sangerinde Porte Monique og Massacre samt et 12-mands orkester. Det tyske musikkollektiv Keine Musik nummer lå nummer 1 på den online musiktjeneste Beatports liste på over mest solgte afrohouse nummer Mo Black Records, der blev grundlagt italieneren Mimmo Fracoli. Mo Black, havde en alias i 2013, blev listet som nummer 1 på Beatports liste over bedst sælgende pladeselskaber. Den kendte amerikanske rapper Travis Scott og kanadisk rapper og sanger Drake deltog i den sydafrikanske DJ Black Coffee's DJ Live optræden. Da de sydafrikanske rugbylandshold Springboks vendte tilbage til Sydafrika efter at have vundet VM Rugby 2023 i Frankrig, deltog de i ens kort jubelfest af fra Havsid Osama af den Grammy-vindende sydafrikanske musiker og producer Ozaki Spanier med den anden sydafrikanske DJ og producer Kassango. Den britiske DJ-producer Olly Mendo, som hverken har tilknytning til eller rødder i Afro House eller i Afrika overhovedet, fik produceret sit første Afro House-sanger i 2024 og udgav den i 2025. Og så skal vi til noget musik igen, jeg holder en lille musikpause, og det gør vi med tre numre af den kendte Afro House DJ og producer, som hedder Black Coffee. Hans første nummer, som vi skal høre, det er Come With Me.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro, det elektroniske hjørne. Du tuner ind til med din vært Chris her på 98,9 FM. Det var så tre numre, I hørte i dag, fordi det er Afro House tema i dag af den sydafrikanske DJ og producer, som har med Afro House at gøre, som hedder Black Coffee. Og hans første nummer, det var Come With Me. Derefter var det andet nummer, det var Superman. Så var det tredje nummer, som hedder Watula Nyo. Nu træne de sydafrikanske navn, men det går. Men ja, vi skal videre, og så skal vi høre noget musik af DJ Cleo og hans nummer, som hedder Durban Guitar. Så værsgo.

Sprødt musik, dejligt. Det var tunet ind til Radio Vesterbro med Matt Chris her på det elektroniske hjørne, 98,9 FM. Det er så småt ved at være slut for i dag, men før det, så vil jeg sige nogle numre, jeg spillede her. Tre. Det første nummer, det var så DJ Cleos nummer, som hedder Durban Dance, og ikke Durban Guitar, som jeg sagde. Altså, det hedder Durban Dance, ikke Durban Guitar. Og så det her nummer, så næste nummer, som er Jeremy Sylvester, som hedder So Africa. Og så er det sidste nummer, som vi hører nu, som hedder Kent Funnick, Sunday Showers. Men før jeg siger farvel for i dag, og så ses vi samtidig samme sted hver fredag fra 4 til 5 her på 98,9 FM Radio Vesterbro, det troniske hjørne, så vil jeg sige farvel af en sang af en fyr, der kalder sig selv, som har en sang af DJ Cleo, som hedder Do It Again, som er et fantastisk nummer. Ha' en god uge, og ha' en god weekend. Ses i næste uge.

Du lytter stadig til Radio Vesterbro, således også på denne fredag, hvor det er blevet den 12. september. Og mere præcist lytter du til programmet Mission Øreslør, som i den næste time vil fylde sendefladen med psykedelisk lydskab af både melodisk, foruroligende og antidepressiv karakter. Din studievært er jeg, Ole Mark.

Stereo Total, en fransk-tysk duo, fik vi i nummeret Orange Mechanic, hentet fra albumet Do the Bambi.

Slits fik vi her i nummeret Instant Hit, hentet fra deres debut-LP Cut, der udkom tilbage i 1979. Og vi forbliver i det eksotiske. Her skal vi høre Nino Nardini i et nummer med titlen Jungle Spell, hentet fra Library-albummet Jungle Obsession.

Jungle Spell hed dette nummer med Nino Nardini, hentet fra den stærkt eftertragtede Library-udgivelse med titlen Jungle Obsession, der udkom tilbage i 1970. Og så skal vi have fat i Moondog, der er tilbage i 1955 på sit eget pladeselskab Moondog Records udgav denne perle med titlen Caribbean Sextet.

Caribbean Sextet hed dette nummer med Moondog tilbage fra 1955. Og så bevæger vi os ellers til Peru, hvor vi skal høre Los Mielos i nummeret Sonido Amazonico.

Ja, her fik vi solisten Mimi Leon i selskab med The Stylers, en instrumental gruppe fra Singapore. Og det samme var en anden gruppe, der bar navnet Bees, som vi her skal høre i nummeret Robotica

Robotica hed dette nummer med Bees, udgivet tilbage i 1970, og en instrumental gruppe fra Singapore. Og nu skal vi så en tur omkring Iowa. Vi skal høre Daybreakers i nummeret Psychedelic Siren tilbage fra 67.

Psychedelic Siren hed dette nummer med Daybreakers, der udkom tilbage i 1967, udgivet på pladeselskabet Dire. Og vi bliver lidt ved den mere psykedeliske del af garage rock-genren. Her skal vi høre en tysk udgivelse fra 66. Vi skal høre Monks i nummeret Higgledype Higgledype.

Hegeldej, dette nummer med The Monks, udgivet tilbage i 1966, hentet fra albumet Black Monk Time, der udkom på International Polydor. Og vi bliver lidt i stilen om, inden vi skruer en anelse ned for tempoet. Her skal vi høre det skotske psychband The Human Beast i nummeret Maybe Someday.

Maybe Someday var titlen på dette nummer med The Human Beast, et psychband fra Skotland, der tilbage i 1970 udgav Volume 1, udgivet på Decca. Du lytter fortsat til programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, hvilket så ikke udelukker hverken det melodiske, melankolske eller foruroligende.

Evening Wind hed dette nummer med Dingen Sich, et godt band fra Athen. Og så skal vi en tur omkring Düsseldorf. Vi skal høre duoen Mängel Exemplar. Vi skal høre nummeret Urlaub im Bett.

Vestberlin Tanz Party hed dette nummer med FSK, hentet fra deres debut-EP, udgivet tilbage i 1980 på Zigzag. Og så skal vi en tur omkring Island. Vi skal høre Björk sammen med trioen Guðmundur Ingólfssonar.

0: Katarukker hed dette nummer med Bjørk og Gudmundur Ingolfssoners trio. Hentet fra et album med titlen Klinklø, der udkom tilbage i 1990. Og således fik der også snedet sig et stykke jazz ind i denne uges udgave af Mission Øreslør. Der her fortsætter med svenske Seskar Israelsson i nummeret Hokus Pokus fra 1958.
1: Jag träffade en trollkar mycket länge sen. Han bodde i en grotta i Mörkandien. Jag ville gärna köpa en riktig önskering, men han tog fram sin trollstav och mumlade.

Hokus Pokus var titlen på denne sang, som hvis det øvrigt var en cover. Artisten var Seska Israelsson, og nummeret her var så indspillet tilbage i 1958 og udgivet på Odeon. Og nu skal vi så have fat i en meget psykedelisk herre med navnet Ipak Sarr. Man kan sige, at Ipak Sarr repræsenterer en meget psykedelisk form for K-pop. Desuden står han som skaber af begrebet Technotrot, som er en fusion af elektronisk og koreansk musik.

0: 돈이라도 챙겨라. 학교 다니고 놉니다.
1: 그래, 빠르게 지나리고.

Ja, et stykke psykedelisk K-pop. Det var Ipak Sar fra Sydkorea. Og så slutter vi med et af den slags numre, der virkelig kan blive hængende i ørerne. Vi skal høre Joe Meek and the Blue Men i nummeret March of the Drip Cuts tilbage fra 1960. Og det bliver så samtidig dagens sidste udspil i denne uges udgave af Mission Øreslør, som blev sendt her fra Radio Vesterbro. Din studievært var jeg, Ole Mark, på genhør.

understanding reckon the number of the beast.

0: morning and out to school.
1: Mean a damn all here. Ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen.
2: Og Mathias Vatsberg!
1: Velkommen! Yeah!
3: God aften, alle kære ladies and gentlemen derude, og velkommen til endnu et Copenhagen special her på Vesterbro Rock Radio. Vi er ved at være igennem, og jeg har gemt nogle af de her interviews en smule, fordi i aften der bliver det internationalt, så det kommer til at foregå på engelsk rigtig meget af det, men der sniger også sig lidt spansk indimellem. Det må du prøve at lytte til undervejs. I aften der bringer jeg to interviews med henholdsvis Calvin Louise og P.O.D., der begge to spillede på årets Copenhagen. Calvin Louise var et band, jeg kun lige havde hørt pæfærdere inden da. P.O.D., dem har jeg været fan af, siden jeg var 14 år gammel. Så da Ole skrev, hey, du skal interviewe P.O.D., så var jeg da fuldstændig op at ringe. Begge bands var eminent fede at snakke med, så igen, som jeg har sagt nogle af de andre gange, så får I nærmest bare interviewsene i deres fulde form, der er blevet klippet meget, meget lidt i dem, fordi de her bands, de har en masse spændende på hjerte, og bare keeping it real, om man vil, med især P.O.D. Vi starter ud med Calva Louise, og bare for at være sikker på, at I er helt med på, hvem de er, så skal vi lige have et nummer, fordi det er noget dejligt specielt metalmusik. Så velkommen til aftens udgave af Vesterbro Rock Radio. Det her, det er Calva Louise med Under the Skin.
4: Gud bevaret.
1: Vesterbro Rock Radio.

Hej, Frank Franke siger nok her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.

POD og Youth of the Nation var det, I fik her. Et nummer, jeg som sagt hørte første gang som sådan noget 14-årig og bare var helt vild med. Så endelig at høre det live på Copenhagen var jo spektakulært godt. Både POD og Calvary Lewis leverede nogle fuldstændig vanvittige shows på vores Copenhagen. Tusind tak, fordi de ville tage deres tid til at snakke med mig, og tak til dig, fordi du gider sidde her på din fredag aften og lytte til det, inden vi alle sammen selvfølgelig suser ned og mødes nede på Magbar eller Café Blomsten lidt senere. I aften, der skal vi også slutte med et nummer med Bring Me The Horizon. Sådan slutter mine Copenhagen-programmer, og det bliver de ved med til og med i næste uge, hvor jeg sætter mit sidste Copenhagen special, inden vi rykker videre til Roskilde Festival. Næste uge, der er det med amerikanske Split, og så er det med Eminence. Så det bliver både internationalt og dansk. Men først, så skal vi selvfølgelig have et britisk lille nummer, der får lov til at lukke aftenen med Bring Me The Horizon. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Jeg er DJ Schwarzbach her bag knapperne, og vi sender en masse tanker til både Michael og til Ole og alt deres fantastiske arbejde på Copenhagen. Og selvfølgelig også Oles arbejde på Roskilde Festival, der nok skal komme masser af lige om lidt. Jeg håber, I har en dejlig fredag, I har haft en dejlig sommer, og I bare kommer til at nyde hele det efterår, der kommer lige her om lidt, hvor der er masser af rockradio til at være evig eneste fredag. Jeg løber ned på Café Blomsten nu, så ses vi på den anden side. Dem, der får lov til at slutte her i aften, det er Bring Me The Horizon med nummeret Throw.

Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!

0: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rock Radio. Yeah.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, velkommen til Small Talk Showet, Stenbroens Gentleman.

0: Nå,
1: skal vi starte? God aften og velkommen her til Stenbroens Gentleman. Og vi har besøg af Carl Mar. Velkommen, Carl Mar.
0: Tak.
1: Ved du overhovedet, hvad Stenbroens Gentleman er for noget?
0: Nej.
1: Stenbroens Gentleman, det er sådan nogen som Jørgen Ryg og Preben Kaas, Ole Ernst og også nulevende personer som Ville Jønsson og Jørgen Olsen fra Magtens Korridor. Sådan nogen, der har en lommelærk under vesten, og som har forlist ægteskab og gået på røven. Og så nogen som færdigt tændt på Stenbroen og hygger sig af den grund. Meget rummelige mennesker. Og der tænker jeg, det er jo også meget rummelig selv.
0: Tak.
1: Kunne du ikke blive en af de Stenbroens Gentleman, tror du?
0: Jo, det kunne sagtens.
1: Du kan da også godt lide sådan at drikke øl. Eller?
0: Ja, jo.
1: Så bruger du den.
0: Ja, jeg bor på landet, så det er...
1: Ja, det er vi ikke så meget for os for ellers. Men...
0: Ja, det er fordi, der er så mange muligheder derude. Jeg kan holde mine kurser. Jeg kan holde polterap, mandekurser. Jeg er uddannet terapeuter. Jeg er uddannet seksologer og parterapeuter og studieterapeuter og familiepleje, kriminelle, voksne kriminelle. Og... så har jeg crossbane, og jeg har en legeplads for børn. Og... holder børnefødselsdag og fire arrangementer. Jeg har masser af muligheder for at afholde spændende kurser. Ikke?
1: Du holder også børnefødselsdag?
0: Ja.
1: Ligesom McDonald's?
0: Det er med lavkagekram og sådan ting, og go-kart-ræser, og... med zoom-brydning og tund og svævebaner og alt sådan noget ting. Opdateret af Brøbunden, selvfølgelig.
1: Det er næsten sødt, man ikke er barn mere.
0: Ja, men der er også mange voksne, der kommer til. Jeg holder åbent husfest hver år den 2. juni, nej, 1. lørdag juni. Og der kommer 150 mennesker, og mange fra København, der er gået på landet. Og... det er en legefest og giver en gas. De er her i døgn. Og halvdelen under 18 år gammel. Så de har så også tomatkrig og lavkagekrig, og der er, de har selv drikkevarer med og mad med selv, og det er gratis at med til festen, ikke? Jeg kører så Brøndvogn der, folk der, så tog folk kø for at lægge portaget af Brøndvogn der. Der er de fire børn ad gangen på portaget af Brøndvogn, med sådan en bur, ikke?
1: Mm.
0: Så kører de rundt dernede i mosen om natten der, og de skriger, de råber, og det er værre en rutsjebane.
1: Det lyder voldsomt.
0: Ja,
1: det er skal det. Skal det
0: aldrig ulykker? Nej, aldrig nogensinde. Så er der bål, og så er der henrejelse på korset med paintball-gevær, og så er mændene, drenge i kø, jeg vil også skyde, så skyder vi hinanden i bare mave. Det går ondt, ikke?
1: Ja.
0: Så blodet sprøjter, eller mændingen sprøjter ud til alle sider, ikke? Så er der band, der spiller ud, sådan unge mennesker, der bare spiller nogle numre, ikke?
1: Ja.
0: Og så er grill og så videre. Det er jo festen meget døgn.
1: Det lyder pissehyggeligt.
0: Det er en legefest.
1: Ja.
0: Så har jeg lavet sådan en sandbane, som ikke slår sig. Som har zoom-brydning, og så man falder og slår sig.
1: Mm.
0: Der er boksekampe, og der er djævelkarusseller, og alle mulige konkurrencer.
1: Du har selv været barn engang, Carl Mar.
0: Det er stadigvæk.
1: Du er født i 1963.
0: Ja.
1: Hvordan var din barndom? Jeg ved, har det til det, du slås meget.
0: Ja, altså dengang var det meget med Spartakus og Ben Hur. Og det vil sige, at vi havde en masse kampe med svær og økser og skjold. Man trænede meget. I at bruge de her svære, ligesom med Ben Hur og Spartacus. Så hver år, så var der en kamp mod et gule gårde. Jeg boede i Røde Rej, så var det Røde Rejhus mod et gule gårde. Og så mødte jeg så op på legepladsen, stort slag, 2x30 mennesker, bang og røg sammen. Fik rigtig mange skrammer og bløde og sådan ting. Meget spændende.
1: Gør man ikke det mere?
0: Nej, ikke med økser og svære.
1: Ja, for jeg havde også selv hjemme noget flisbur, og jeg fyrede pile efter, men der var ikke nogen, der snakker om øjne eller noget som helst.
0: Nej. Man fik store flænger på armene og maven og ryggen. Det var træsvær og træøkser, så det var... Ja.
1: Så gik du ud af skolen?
0: Ja, så... ja.
1: Hvad gjorde du så?
0: Jamen, så var jeg lavede en masse jobs. Jeg var i landbruget. Jeg var på autoværksteder, og jeg var på teglværker, og jeg gjorde betonarbejde, og landbrug, skovbrug, alt muligt, prøvede forskellige ting og sager, ikke? Så en dag, så fik jeg arbejde i en ungdomsklub, Spiralen hed dengang i Klokkedal, og der var masser af rødder fra Vesterbro herindefra.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: De kom derindefra, de boede på Ilders Vænge derovre. Så der var jeg sammen med alle de rødder med lederjakker og med vandkæmmet hår.
1: Brylcreme?
0: Ja. Det var jeg sammen med og lægge mig sammen nede i armen dengang, og jeg var skovarbejder dengang. Så var jeg der. Det var spændende at være med unge mennesker, der var lidt kriminelle og lidt vilde og voldsomme. Det er voldeligt også. Så fortsatte jeg stille og roligt med at arbejde inden for pædagogverdenen i 8 år. Med narkomaner og psykisk syge og hashpsykoser og kriminelle og halvpsykopater og sådan ting i 8 år. Og så blev jeg så gestaltterapeut. Og så har jeg været det siden 83.
1: Det virker lidt som om, at du på et tidspunkt har taget sådan en helt bevidst valg om at stille dig på den maskuline mands side.
0: Ja, det kom jo efterhånden, fordi jeg kunne godt se, at kvinder opdrager mænd til at blive en anden udgave af kvinden. Og det gør så, at mændene får at vide for barns ben, at de er forkerte. Du kan sidde og se plader på en plade, så bliver en rigtig mand, ikke? Det kan man jo ikke. Så godt klar over, at pædagogerne var på vildspor. De ville have, at mændene skulle være omsorgsfulde og kærlige og blide. Men man kan godt både være kærlig og blide omsorgsfuld og samtidig være en mand så på en gang. Men det mente man ikke kunne, så det var forbudt at lege krigslagetøj og våben, og det er stadigvæk mange steder, og slås og så videre. Og det vil sige, at man undertrykte sig mandens maskuline udvikling. Det vil sige, mandens udvikling rent maskulin, det blev holdt nede. Og så mændene får så vokse op, og bliver har en manglende maskulinitet som voksen. Og den er blevet holdt nede af pædagoger, og feminister, og hvad det kan være, samfundet og så videre. Og det vil sige, så får han vide igen, at han er forkert som voksen. Så først er han forkert, når han er lille og vil gerne slås og gerne vil være vild og voldsom og råbe og skrige. Det er forkert. Og så bliver han 18 og 19 og skal have en kæreste. Så er han for tam og for kedelig. Så er han igen forkert. Og så får han depressioner eller problemer med identitet og problemer med parforholdene. Fordi han bliver så for meget behagssyg. Bliver for meget pleaser-gen. Og så bliver han kasseret igen, fordi han er ikke mand. Han er jo en neutral. Han er jo ikke en mand. Han er jo nærmest en veninde til kvinden, og det gør så, at kvindens seksualitet, den står af. Fordi hun tænder et kvot, medmindre hun er lesbisk, så tænder det. Så når jeg er mand, så ryger jeg begæret sig en tur, og så bliver han igen afvist. Og så er han kommer til piger hos mig. Man skal hjælpe ham med at generobre sin maskulinitet, eller videreudvikle sin maskulinitet, for dengang den blev blokeret af pædagoger.
1: Hvad gør en mand så? Han er i et forhold, og han gider ikke snakke parforhold. Hvad siger han så til sin...
0: Jamen så det er jo altså, det er man nødt til at gøre, det er, altså mændene lærer op hos mig at tale om følelser. Men de lærer også at tale om det krav, de gerne vil have igen, altså hvad er det for nogle ting, de gerne vil have igen. Så lærer man at stille krav, se hvad er det egentlig, du vil have fra din kone eller kæreste, for at kunne give hende noget igen. Så vi arbejder meget med, at han finder alle sine krav, alt det han vil have. Personlig ros, beundring, blowjobs, frihed, osv. Hvis han får det, han gerne vil have fra hende, så kan han give hende rigtig meget igen. Men problemet er, han ved ikke, hvad han vil have. Han stiller ikke nogen krav til hende. Han snakker ikke om det.
1: Han vil bare have det sex med ham, ikke?
0: Det er slet ikke nok.
1: Er det ikke okay?
0: Kun når man er 22. Nej, når man bliver ældre, så er der meget andet, der tæller. Så er der kærlighed og omsorg og støtte og opbakning og forståelse og indlevelse og empati. Og der er mange ting, man gerne vil have. Og frihed og til at gøre det, man har lyst til osv. Så det er kun i 20'erne der, hvor det kun er sigt rejser. Så det bliver ret hurtigt, i hvert fald 30'erne noget andet, man vil have også. Og det får han så på arbejde, for opbakning, for støtte, han får ros, beundring, humor, sjovbladet osv. Så det vil sige, at han er kun hjemme, når han er sulten, lidt og træt. Det går jo så ikke, vel?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Så han skal jo så formulere, hvad han gerne vil have fra hende tilbage, for at gå ud af den service til hende, altså. Så han skal have personlig ros hver dag. Han skal vide, hvad der er god til som menneske, hver dag, en sætning i døgnet, for at det kunne give noget igen, ikke? Og så videre. Og han skal ikke have for meget kritik og for meget brok, så lukker han af og negativitet, ikke? Så kvinden, jeg har mange parterapi, jeg har parterapi hver dag, det har jeg sidst 30 år, ikke? Så vi snakker om kvindens 10 fejl og mandens 10 fejl, ikke? Og kvindens behov og kvinden og mandens behov, ikke? Og det går så ud fra, ikke? Så kvindens fejl, det er jo typisk, at hun glemmer at rose ham som menneske. Altså ikke, at han er god til ham at søm i, men hvad han er god til som menneske. Det gør hun slet ikke. Så i parterapi, det bliver hun så tvunget til at sidde og fortælle om 10 ting, hun godt kan lide ved ham som person. Altså en person, vi skaber. Og det samme gør han så også med hende. Det bliver så skrevet ned.
1: Er der en af parterne, der har nemmere ved det?
0: Kvinden har svært ved at rose sin mand en omvendt.
1: Hvorfor det?
0: Men hun er ikke vant til det. Altså hendes mor, hun har aldrig set sin mor ruse sin far. Det er altså kritik og brok og kontrol og magt. Så hun lærte det hjemmefra. Hun gør det faktisk i starten, når hun er forelsket. Der kommer alt det rigtige. Men så er forelsket overstået efter et års tid, så holder det op. Og så er manden lukket af. Altså manden han bliver omsorgsfuld, når han får personlig ros og beundring. Når han ikke får det, så bliver han lukket og sexificeret. Og det ved kvinden ikke, det kan jeg så fortælle, ikke? Når vi så går med gang med det, og de har fortalt en 10 ting, godt hinanden, og det bliver skrevet ned på skrift, altså for mig hjem, så skal det være indrømme 10 fejl, det vi går over for hinanden dagligdagen. Og der har kvinden meget svært, for det må slet ikke være tænker om en skid. Man siger, hun kan ikke sige undskyld, hun kan ikke indrømme nogen fejl. Og der i denne bog, Mænd og kvinder, der har skrevet, der står så mand 100 fejl, kvinde 100 fejl. Men hun kan højst indrømme 3-4 fejl. Hun glemmer at roe sammen, og hun brokker sig for meget, og hun bakker mig ikke op her til at gøre det, han har lyst til, osv. Så hun skal hjem og finde de 7 andre fejl, hun går over for sin mand til næste gang. Det står så altid i bogen. Der er 100 kvinde 100 fejl, og mand 100 fejl.
1: Mm-hmm.
0: I min bøger af Mænd og kvinder, ikke? Så, så spørger sig manden, hvilke 10 fejl han begår over for sin kone. Og han kan sagtens nævne 10 fejl, fordi han får tit at vide, hvad han fejler.
1: Så han ved det nærmest på forhånd,
0: ja. Ja. Så han fortæller, at jeg glemmer aftaler, kommer for sent hjem, jeg glemmer tidspunkter, jeg glemmer at kende blomster, jeg glemmer at invitere hende ud, jeg glemmer at spørge til hende, jeg glemmer at lytte til hende, jeg glemmer at kende sms, sende sms'er, og jeg glemmer at bakke op, når børnene er syge, osv. Så han kan tit ofte nævne 10 fejl, at han begår. Ikke altid. Men så hjælper det med det samme opgave til en gang, at finde de resterende fejl. Ikke?
1: Mm.
0: Og så spørger jeg par, at alle har mennesker har været 10 behov derovre. Så beder jeg så om manden om at nævne de 10 behov, han har, og det kan han ikke rigtigt. Det står så altså i mine bøger, det er mænd og kvinder. Ikke? Så det kan han ikke rigtigt. Så han hjemme og finde ud af sine 10 behov. Han hjemme og finde ud af, hvad er det en, han vil have fra hende, ud over sex. Til næste gang. Så spørger så kvinden, hvilke 10 behov hun har så. Og hun kan sikkert godt nævne det. Hun vil have små gaver, hun vil have sms'er, blomster, hun vil have mange spørgsmål, og hun vil have, man lytter til hende. Prøv at forstå hende, hvad for hun vil have opbakning til børnene osv., og hun vil have udflugter og invitere til biografen og invitere på weekendture og sådan ting og sager. Der er mange ting, hun gerne vil have, ikke? Så det kan. Og det, hun kan sikkert godt nævne 10 ting. Hvis hun kan det, så må hun så nævne det til næste gang. Det mødes op en måned senere med de 2 opgaver, og så går vi i gang med forhandlingerne, og gang med at genopbygge forholdet.
1: Og det lykkes vel så jævnligt?
0: Ja, 9 ud af 10 tilfælde.
1: Det gør det?
0: Ja.
1: Det er en flot statistik, altså. Så det er en god investering.
0: Men de elsker også hinanden, det er jo det, de kommer for. De elsker hinanden højt, ikke? Og grunden til det, at nogle af dem ikke lykkes, det er, fordi mine er voldelige, eller den anden er misbrugere. Så er det svært.
1: Mm.
0: Altså, misbrugere skal bo alene, de må ikke bo sammen med nogen. Fordi jeg har været fint i hvert fald over tiden af tonen.
1: Nu sidder vi lige her med i hjertet af Vesterbro. Der er masser af misbrug og masser af. Har du lavet studier herinde også? Også på det seksuelle område, der er også en hel del af folk herinde.
0: Ja,
1: bornesopperne og sådan noget.
0: Ja, men jo, men så sjældent, altså de par kommer også mig. Det er som en arbejderklassen, eller som håndværker mange af dem, ikke? Det er som en mange tømmer og militærfolk, politifolk, ikke? Den genre er ufaglærte folk, der kommer til mig, fordi jeg selv er sådan et håndværkertype. Men altså i hvert fald, så det er sjældent, vi snakker om sex faktisk, det er ikke der er problemet. Problemet er, når man gider, altså hvorfor man ikke har lyst. Altså problemet er, at man ikke har lyst.
1: Mm.
0: Altså han ikke har lyst, eller hun ikke har lyst. Fordi man måske har en depression, eller er stresset, eller har angst, eller det, man er ked af det, eller hvad det kan være, der er grunden til det. Ikke? Og når man bliver ældre som mand, så mister man lysten ret hurtigt, hvis man er deprimeret, eller træt, eller stresset. Ikke? Som ung, der kan man bolle døgnet rundt, ikke? Men det kan man ikke, når man er 50. Der skal man også få nogle følelser med i billedet. For man gider, så bliver det bare sådan noget, ligesom rydder skide på lukket, ikke?
1: Mekanisk.
0: Ja, sådan noget med at få til at trykke og sove, ikke? Ja. Så det vil jeg arbejde meget med, det var med kærlighed, ikke? Og derfor så har jeg så også gratis terapi hver mandag aften, fordi der er fra der mange fattige, så jeg har haft mange fattige grunde. Der er gruppeterapi hver mandag kl. 17-23 hver aften, hver mandag, og der er åbent hus. Og det er fordi også tager hånd om de fattige mennesker på jord. Og det er sådan, at dem, der er på bidragshjælp, eller er på kontanthjælp, eller sygdomme monterer, de får så også halv pris på uddannelse og kurser. Så halvdelen, der går op hos mig, de er faktisk arbejdsløse, eller på kontanthjælp, eller på sygdagpenge eller pension. Der går en del, der også har sklerose, og der er begyndt en bil, der har brækket ryggen, sådan ting, altså alle andre. Og så en del fra betalt af jobcenter.
1: Mm-hmm.
0: Både Kalundborg og Samsø og Furesø er betalt helt uddannet til folk, der kommer galt afsted. Ikke? Så det går der 4 år betalt helt lortet af jobcenter.
1: Mm.
0: Det er også meget rart, og de også får en chance.
1: Ja,
0: ja. Lige man begynder en bil, det er jo ærligt selvfølgelig. Men, altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Karl Marr, du har noget musik med?
0: Ja, jeg kan godt lide at lade på lade, så jeg kan ikke synge. Og derfor så har jeg lavet en CD, der hedder Per Gud. Og det er jeg taget om børnesange, og lave vanvittige tekster. Totalt skør og vanvittig. Jeg kan godt lide at være plat og vulgær og vanvittig og skør.
2: Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pig skal have en skede, den skal rigtig ud og svede. Ind med dyret i fissen, op og læg en klat. Den halve nat, op med pikken i fissen. Pik er Gud. Pik er fandme Gud. Pik er Gud. Men fissen har magten.

slemt. Og ejeren får det meget slemt. Så kvinder, pas på hans pik. Ellers slår det fandme klik. Det kan jeg godt love for. Op med dyre i kusten. Op og læg din dejlig glas. Den halve nat. Hvilken i kusten.

0: Pik og Gud.
1: Ja.
0: Var det her med Karl Marr og Band.
1: Og Fisen af Magten.
0: Og Fisen af Magten. Hvis Pik er Gud, hvem er så Jesus? Hvem er det?
1: Det er mig.
0: Det er dig?
1: Ja.
0: Pikens søn. Man kan jo godt snakke om, at Pikken blev korsfæstet på et tidspunkt, op igennem 70'erne.
1: Ja, det gør den faktisk. Altså mange altså pædagoger har, jeg har også set pædagoger i øvrigt, men mange pædagoger har misforstået det der med drengeopdragelse. Det er umuligt for en kvinde at opdrage en dreng til at blive en stærk mand. Det kan man ikke. Men jeg kan ikke opdrage en stærk kvinde. Altså, det kan jeg ikke. Pige, det kan jeg ikke. Det skal være testament. Altså, mænd skal opdrage mænd og omvendt, ikke? Kvinder skal opdrage kvinder. Så det er meget svært for kvinden. Men det er fordi, mange kvinder har selv været omsorgssvigt og vil gerne have meget omsorg selv. Og det var selvfølgelig at opdrage drengene til at være omsorgsfulde, ved at holde den nede. Man kan godt opdrage drengene til både at være vilde og maskuline og omsorgsfulde. Altså, det er sådan, jeg kalder omsorgsfulde kriger. Man kan godt gøre begge dele. Og det har pædagoger ikke fundet ud af endnu. Nogle pædagoger har fundet ud af det. De unge pædagoger har fundet ud af det. Som privatinstitutioner, de har fundet ud af det. Resten det er bare i sådan gamle dage. Så mænd er undertrykt ret kraftigt. Altså mænd har været undertrykt i 30-40 år.
0: Jeg må give dig ret i, fordi jeg bor her med mine to drenge.
1: Ja, ja.
0: Som er også meget vanlige nu. Og jeg sidder nogle gange og tænker, at det ville fandme være mærkeligt, hvis der var en lille pige også.
1: Ja, ja.
0: Hvad skulle jeg gøre?
1: Ja.
0: Det ville ikke hænge sammen. Energierne i det her hjem ville ikke hænge sammen.
1: Nej, så skulle man give en kanin eller andet.
0: Ja.
1: Eller nogle marsvin eller nogle dyr, ikke?
0: Ja, og nogle dukker og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså, det har vi jo ikke.
1: Nej, det er mere pædagogerne, der er fanatiske, de tror så, at de vil have en verden uden krig og ødelæggelse. Og så starter vi så med at afvæbne drengene, så de må ikke have med krigsler, der har våben på det. Og mange kvinder derhjemme også, som ikke er pædagoger, vil heller ikke have, at drengen har våben og krigsler. Så de misforstår helt fuldstændig. De tror, at mænd bliver aggressive og voldelige af det. Så forklarer også pædagogerne, man bliver ikke aggressive og voldelige, eller krigsler, så tværtimod, man bliver omsorgsfuld og kærlig. Men det er de mænd, der er voldelige som voksne. Det er mænd, der er blevet svigtet af forældre, som er, hvor forældre er alkoholiker, eller tyranner, eller noget andet. Ikke? Det er ikke fordi de har med Christa taget våben, det er fordi de er besvigtet.
0: Karl Marr, forstår du kvinder?
1: Det gør jeg efterhånden, fordi jeg er jo lidt sammen med kvinder, siden jeg var 13.
0: Jamen, forstår du dem?
1: Ja, ja. Langt til, at jeg gør, fordi de har forklaret mig, hvordan de har det. Og det tager sig efterretning. Så det har været ret god til at lytte til kvindens, hvad hun egentlig, altså prøver at leve ind i hendes verden. Ikke? Så det er ikke alt, jeg forstår, men der er meget af, forstår jeg så. Men der er også noget, jeg bare accepterer og siger, sådan er det bare.
0: Jeg er på en arbejdsplads, der mest nødvendigt består af kvinder.
1: Ja.
0: Og derfor har vi nogle enormt lange møde, hvor der bliver snakket utrolig meget.
1: Ja.
0: Uden at der bliver sådan taget nogle beslutninger.
1: Ja.
0: Hvordan kan man sådan som mand gå ind og ændre det? Kan man det?
1: Nej.
0: Der bliver snakket kvinder, fedt meget.
1: Kvinder snakker meget om det, fordi de har meget på hjertet. Og derfor snakker de også som regel meget om de ting, de har på hjertet. Men de taler også meget. Det er bare nogle andre emner. Altså når jeg har mandepolte af dem, ikke, hos mig, det har jeg hver lørdag. Sådan, ikke? Der er altså blevet snakket ydhagt meget og stensigt. De snakker 12 timer i træk. Hele tiden. Konstant. Det er bare andre emner. Så mænd taler lige så meget som kvinder. Det er bare nogle andre emner, de taler om.
0: Men nu sidder du og snakker med mig og fortæller mig ting og sager. Og jeg stoler på, hvad du siger. Eller jeg ved det rigtigt. Men hvis det var en kvinde, der sad, så det kan, når en kvinde siger det, så kan man tolke det på utrolig mange måder.
1: Jamen kvinder, jeg er meget direkte og meget konkret. Altså, du kan ikke tolke mig, fordi jeg siger ting konkret. Ikke? Hvor kvinder snakker i generelle vendinger. Og hvis man snakker generelle vendinger, som kvinder gør, fordi de er bange for kritik, og bange for, at vi er hængt op på noget, de har sagt, så kan man tolke det. Og det er det, kvinders svaghed, det er, at de ikke er konkret nok, de snakker i generelle vendinger. Altså, og det gør så, at man ikke ved ikke rigtig, hvad man siger. Det er så generelt, så det er uangribeligt.
0: Der er sgu en pointe der, ja. Det har man tænkt meget over.
1: Mange forfattere også undgår også at være konkret i deres bøger, og det må så være fremover, og generelle ting, for ikke at blive ramt, ikke? Mine bøger er meget konkrete, ikke? Så folk kan blive meget vrede, når de læser bøgerne, og meget ophidset og meget ked af det, fordi de er så konkret, som de er. Det står ud i pap, så man kan ikke gemme sig. Så mine bøger, jeg er nem at kritisere, fordi jeg er så konkret.
0: Du laver også noget andet op på den der gård, ja. Der du har der. Ja. Du er noget med nogle krigsveteraner.
1: Ja, altså for 2 år siden, snart 3 år siden, der ringede der nogle ulykkelige krigsveteraner til mig, og sagde, at vi har det helvede til Tamar, og vi har bare fået at vide, at vi kan ikke hjælpe, hvis der er ikke noget at gøre for os. Vi har fået nogle piller af pension, og så er færdigt, farvel med jer. Og så har jeg sagt, at det er selvfølgelig forkert, for der kan gøres en masse ting på jer. Det er bare de her psykiater, der er gammeldags, og de er bare bagud med alt muligt her i Danmark. Ikke? Så kom op til mig, så se, hvad jeg kan gøre. Og de har været hos mig i 5 døgn hver 6. uge, med de får kropsterapi, og psykoterapi, og tegneterapi, og oplevelser, og sociale kompetencer bliver generobret, og åndedrætsterapi, alle mulige terapiformer bliver udsat for. Og de har fået det meget bedre. Det er ret meget. De har fået op. Vi har også en brede øvelser med smadret biler og bokseøvelser osv. Og de råber og skriger og græder i lang tid og sådan ting, for at komme ud af al smerten og sorgen over krigstraumer, de har været udsat for. Ikke? Og ting, de har fortalt historien mange gange for at få det ud af systemet. Ikke? Og det har nu gået der i over 2 år og har fået meget bedre. Og nogle gange kan man faktisk være terapeut nu. Det er faktisk godt, at de vil selv være terapeut og hjælpe andre soldater. Gratis. Og behandling er gratis. Jeg har været gratis i 2,5 år, hver 5 døgn, hver 6. uge. Ikke? Så det er gratis, og de kan bare for mad. Jeg har lejet en bundegård med på til leje, og hvor jeg nu bor 29 år. Så de bor der. Og det går godt. Så nu har vi jo gået og holdt foredrag om vores resultater. Og vi lige har placeret forsvaret for den dag. Forsvarspsykologer og socialpædagoger og sagsbander var med for den dag, og de vil gerne finde ud af, hvorfor de folk går hos mig. Hvorfor det hos mig virker, og ikke, at det ikke virker. Og der kommer nye hele tiden, så der er plads til flere nye. Vi er 12 i gruppen nu. Der er 10 gruppe nu, der er plads til 2 nye. Så hvis folk møder op, og de kan bare komme og være med og se, hvad der sker. Og der er 5 unge fra Kosovo. Nej, der er 5 unge fra Afghanistan og Irak. Og så er der 5 ældre fra Kosovo og Balkan.
0: Nu snakker du krig og traumer. Jeg er hjemmehjælper. Ja. Jeg kender en gammel mand, som ikke lever mere. Men han havde nogle traumer fra 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Så han var blevet sådan et afsporet.
1: Ja.
0: Han havde et lille guldet avisudklip med dig. Et billede af dig. Hvor han så havde skrevet med kuglepen. Danmarks mest nidlidelige mand, næst efter mig selv.
1: Altså. Okay. Ja.
0: Hvordan har det været, at sådan et menneske har sådan et billede af dig?
1: Jamen, jeg er faktisk ikke særlig lidelig. Jeg snakker bare om seksualitet på en sjov måde. Altså, jeg laver grin med seksualiteten, ikke? Så det er noget, folk tror, fordi jeg snakker om sex. Altså, direkte. Ikke generelt, men direkte, ikke? Både kvindens seksualitet og mandens seksualitet, ikke? Så jeg er bare har ganske almindelig mand, ganske almindelig sexliv, ikke? Som alle mulige andre har, det med en gang om ugen, hvad det kan være, ikke? Jeg er jo 61 år gammel, så lysten er mindre, når jeg er gammel, ikke?
0: Så har du også bekendt dig som socialdemokrat på et tidspunkt.
1: Ja, det er stadigvæk. Og med et godt kontingent, ikke?
0: Det er jeg også.
1: Ja,
0: nok godt. Så er vi 2. Ja. Hvordan kan det være, at du sprang ud i det politiske?
1: Jamen, det har jeg altid været politisk. Gamle dage var SF'er i gamle dage. Men jeg har bare ikke meldt mig ind i parti. Jeg har været medlem af SF i 80'erne faktisk. Jeg var medlem i nogle år. Men jeg er også tilhænger stærkt i Europa, at Europa holder sammen. Og så mod resten af verden. Mod Kina og USA, når der er som handel. Ikke? Så jeg går ind for sammenhold. Ikke? Jeg kunne ikke forstå dengang, at SF'erne ikke kunne se, hvorfor kunne de lave kollektiver med 7 mennesker, og ikke kunne forstå kollektivtanken i Europa. Vi skal holde sammen mod USA og Kina, for ikke at blive splittet ad, ikke? I forhold til handel og spekulation. Ikke? Så nu er jeg socialdemokrat, jeg er ikke helt enig, fordi det er klart, jeg er modstander af den der arbejdsløshedsreform med 2 år. Jeg synes, det går bare til mine gamle 4 år. Og jeg er også modstander af kontanthjælpsreformen. På det tidspunkt, så er jeg altså modstander, men jeg er ikke enig med alting. Så jeg håber, det bliver bedre igen. Ikke?
0: Det bliver jo formodentlig nok en blå regering, der kommer her næste gang.
1: Ja, så vil det nok endnu være.
0: Deler du op til et eller andet?
1: Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg har for sjovt bare sagt det på medierne, at det er op. Det var bare en joke. Det var en stunt, jeg lavede. Det folk så troede på. Jeg har aldrig været stillet op. Men kun sådan for sjov, altså i sidste uge, der gik. Og det tror jeg ikke, jeg er godt for partiet, fordi jeg er for ærlig, og jeg er for åben og for provokerende. Jeg tror, at politiet vil blive på problemer med og det er, fordi jeg er jo ikke til styre på den land. Du kan styre mig jo. Så jeg tror bare, jeg holder om baggrunden og bakker mig op baggrunden. Og så går til det, hvor jeg angriber de borgerlige.
0: Nu snakker du arbejde før og sådan noget.
1: Ja. Ja.
0: På din hjemmeside så er der i beskrivelsen af uddannelsen der, seksolog og psykoterapeut uddannelse. Du skal ikke være nøgen.
1: Ja.
0: Er det virkelig nødvendigt at skrive det?
1: Ja, ja.
0: Det behøver man ikke at være.
1: Nej, man er ikke nøgen op hos mig. Det er man kun på nogle polterarm, vil jeg sige, hvis man absolut vil være nøgen. Så det er på polterarm, der sker det, at folk bliver tøjet af naturlige årsager.
0: Men er der nogen, der tror, de skal være nøgen, fordi de skal have den uddannelse?
1: Jamen, der er så mange fordomme, fordi jeg har selv været nøgen på TV mange gange. Ikke? Og så tror, det kan godt være, at folk tror, at de skal være nøgen på CSU-uddannelsen. Og derfor ikke melder sig på. Det skal man ikke være. Man er ikke nøgen på uddannelse, det er man aldrig.
0: Karl Marr, vi skal høre noget mere fra din plade.
2: I dag er det Pikkens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.

Dickens Fishes Day, hurra, hurra, hurra. Der er sikkert stadig fisse for, som han har ønsket dig i år. Dejlige babser og sperma, smukke baller til. I dag er det fiskens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig lidt pæk form, som hun har ønsket sig i år. Lækker løs og stiv pæk.

0: drømmer du om at blive popstjerne en dag?
1: Nej. Det er hurtigt. Altså, jeg kan godt lide, at mange, nu har de lavet en DVD om parterapi. Den kommer så til januar, ikke? Hvor jeg viser, hvordan man gør i praksis. Jeg viser 8 sessioner af et kvarter, cirka 10 minutter et kvarter, ikke? Og viser parterapi i praksis. Det kommer ud til januar. Det er så meget, mere, meget alvorligt. En DVD, ikke? På 2 timer, ikke?
0: Jeg har jo læst, at du behandler også meget triste skæbner som incestoffer at spise og forstyrre sig voldsomt kvinder. Og sådan.
1: Ja, det gør jeg.
0: Er det Karl Marr, der hjælper dem, eller er det din faglighed, der hjælper dem gennem det?
1: Jamen, de går på nogle, altså dem, der vil hjælpe, de går på nogle gruppe livskvalitetskurser, weekendkurser, ikke? Og der går de behandling der, altså dem, der er hårdt ramt, de går der 4 år, sikkert. Og nu vil jeg også terapeuter samtidig, og gå ud og hjælpe andre med spiseforstyrrelser, eller hvad du har, ikke? Så det tager lang tid at bearbejde sådan nogle ting, og de går en weekend om måned, ikke? I 4-3-4 år, indtil det bliver bearbejdet. Af depressionen, eller spiseforstyrrelsen, eller PTSD-problemer, hvad det kan være, ikke? Og nu har jeg også været terapeut i 31 år, det er mange år. Og før det var jeg pædagog med tunge afdeling med psykisk syge og narkomaner og misbrug og så videre. Så jeg har lang erfaring, og det er erfaringen, der gør det jo. Og jeg er gået på 5 forskellige terapeutskoler, og lært nogle forskellige ting på hver skole. Så det er erfaringen, der gør, at jeg kan hjælpe. Men det tager noget tid og sådan nogle ting og sager. Men nogle af mine elever arbejder så gratis. Dem, der er på 2. og 3. år på uddannelsen, som seksolog eller parterapeut eller psykoterapeut, de arbejder så gratis, for de kan nogle elever. Så de fattige får også hjælp. Så nogle af mange af dem er også fattige af samme grund. Så så får de gratis terapi der hos mine elever og under supervision af mig.
0: Men kan du godt adskille det fra de private liv? Mener, går du ikke i ting om aftenen nogle gange og tænker, hold kæft, en trist verden?
1: Nej, for de går fremad, de bliver raske jo.
0: Mm.
1: De får det godt, de er ret hurtigt.
0: Man kan vel godt blive ked af at høre deres historie?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Det gør jeg sgu ikke. Altså for mig er det som at se en god film. Jeg involverer mig, men jeg ved ikke. Jeg har jo selv været terapi, før jeg var terapeut, ikke? Så jeg har renset ud. Altså det jeg har materiale i mit sind, det er renset ud af kroppen. Det er fjernet gennem egen terapi. Så jeg har ikke noget, der kan blive aktiveret mit eget lort, men det er fjernet. Jeg har også gået individuelt terapi i nogle år, i parterapi i halvanden år, gruppe til 5 år. Så jeg har gået en masse med mig selv i 80'erne. Mm. Så det er sådan blevet fjernet, kan man sige, ryddet ud af vejen på længe siden.
0: Nu siger du historie. Og så er jeg tilbage til kvinden igen.
1: Ja.
0: Det er min fornemmelse, at når en kvinde starter en historie, så kan den være meget kedelig og egentlig ikke noget kød på den.
1: Ja.
0: Men når den er kommet igennem 5 led, feminine led, så kan det blive en højdramatisk skandalehistorie.
1: Ja.
0: Hvor jeg synes, mænd de har sådan mere tendens til bare at sige den nu, som den er.
1: Ja, det er klart.
0: Er det ikke korrekt?
1: Mænd de går lige på, de går til stålet. De går til pointen med sammen. Hvor kvinder sidder og snakker sig frem til historien. De sidder og prøver at komme frem til historien. Vi snakker meget.
0: Men kan den ikke forandre sig utrolig meget, den historie?
1: Jo. Jo. Helt sikkert.
0: Hvorfor gør de det?
1: Det ligger i kvindens natur, at de sådan kommer omkring en varm grød først, inden man går til kernen. Det går ondt på derind. Det går rundt og går ind i kernen, så man starter ude i cirklen, ude i yderkanten, kan man sige. Og langsomt glemmer sig ind på emnet, ikke? Som kvinde, specielt hvis man er meget følsom kvinde. Nogle kvinder kan også godt være meget som mænd. Bum, bum, bum. Og det kan også mænd, der også snakker meget. Altså, de findes jo altså også.
0: Mm.
1: Som sidder og kører rundt i cirkler, før de kommer ind til kernen, ikke?
0: Men jeg synes bare, jeg oplevede nogle gange, kvinder fortæller nogle historier, som måske ikke er helt rigtige, men de er sgu gode.
1: Ja, jamen, de vil have opmærksomhed, jo.
0: Ja.
1: Så gør mænd også, men det er bare en anden historie. Det er overfor andre mænd, der skal de blære sig og man overdrive.
0: Det er mere druk og fodbold eller sådan noget.
1: Ja, de overdriver også nogle historier nogle gange, underdriver for at være underholdende. Ikke? Så jeg tror både kvinder og mænd gør noget for at være lidt underholdende og høre på. Det tror jeg begge to. Men kvinder er klar. Mange kvinder har omsorgsvigt, og dem, der har det, de har brug for at snakke meget og brug for at lytte på rigtig meget af deres kæreste. Ikke? Fordi moren måske har gjort det. Moren har været travlt, moren har været deprimeret, moren har været misbruger, moren har været karrierekvinde, hvad hun er bære. Så mange kvinder føler sig overset af deres mor, og det kan så gå ud over kæresten. Så kan kæresten give hende det, hun ikke får sin mor. Det skal jo have manden, ikke? Eller veninder og så videre.
0: Du skriver på din blog, at kvinder tager fejl mindst en gang om ugen. Hvordan har du regnet dig frem til det?
1: Jamen, det er fordi, når jeg sidder og snakker med kvinder i terapi, så er der mange tolkninger, der tolker forkert. Altså man tolker. Mange mænd er jo lukket, og så vil kvinden tvunget til at tolke mandens adfærd. Og det var så også mange gange, de rammer forkert, fordi de tolker forkert, ikke? Og hvis manden var noget mere åben, så ville hun tolke ham, ikke? Da manden ikke er helt klar over, hvad han tænker og føler, og hvad han sætter over på det, i hvert fald, så er hun tit fejl, for hun tolker forkert, fordi hun mistolker nogle signaler fra manden, ikke?
0: Men er det ikke igen, fordi vi gider ikke snakke parforhold?
1: Nej, det er fordi mænd ikke kan, de har lært det. Mm. Altså, når mænd først har boet hos mig i nogle år, så vil de gerne snakke lige så meget som kvinder. Men de har fået en, at der er tomt ind på harddisken. Og det var naturligt, og det går hos mig og får foredrag og debat og diskussion osv. og terapi, ikke? Så bliver den også fyldt op. Og så er mandens sprog lige så stor, mandens sprog er så også blevet meget større for at snakke bare for at bagefter. Når han har fundet en på harddisken. Men det er svært at snakke noget, man ikke ved en skid om.
0: Men vi mænd har det vel også sådan, at det er noget meget feminint, det der, man skulle snakke parforhold.
1: Nej, det er maskulin, det foregår på en maskulin måde. Altså, man snakker, når mænd snakker om parforhold, så foregår det på en helt anden måde. Hvis han snakker om, hvad han gerne vil have fra hende, og fortæller hende, hvorfor han tager afstand fra hende, og hvad han mangler fra hende, og påpeger hendes fejl. De fejl, hun gør, som gør, at tage afstand. Det er ret maskulint. Det er ikke sådan at klønge og sidde og klage over livet. Det gør man ikke deroppe. Altså, folk, der spiller offerrollen og sidder og brokker sig over livet, det hører vi ikke på.
0: Du skriver også et sted, at kvinden kender kun til 25% af mandens verden.
1: Fordi mand er lukket.
0: Men manden kender dog til 50% af kvindens.
1: Fordi kvinden er meget mere åben.
0: Jeg troede, det var lige omvendt, at manden forstod meget mindre af kvinden end omvendt.
1: Nej.
0: Fordi jeg mener, at en kvinde hun er mere snu og klogere end mand.
1: Nej, fordi kvinden snakker meget mere om sig selv, så han kan regne mange flere ting ud. Mænd siger jo ikke ret meget om sig selv. Så kvinder går rundt i mørket og ved ikke ret meget om manden, fordi mænd siger jo ikke noget, før han kommer i terapi. Men mandens handicap, det er, at han er lukket. For det gør, at han bliver afvist af kvinden og taber parforholdene. Og siger, når manden ikke ved ret meget om sig selv, og ikke kan snakke om følelser og parforhold, det er simpelthen afvist, ikke? Og så bliver han kasseret af kvinden. Og så finder hun en anden. Så han bliver simpelthen fyret på det grundlag. Og derfor kommer ind op til mig for at lære at snakke om parforhold. På deres person, på deres måde. Ikke på kvindens måde. Og det er en helt anden måde at gøre det på. Det er meget mere håndværksværdigt. Bum, bum, bum. Ikke? Men så sidder han jo, hvad han gerne vil have og ikke vil have. Han fortæller også, hvis hun går hans grænser og han popper alle hendes fejl, når hun ydmyger ham, eller kritiserer ham, eller mobber ham, hvad hun gør. Alt det, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så han popper de fejl, hun laver, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så det foregår på den her måde. Altså, flertallet, der går op til mig, det er mænd på uddannelse. Det går 30 på uddannelse af gangen. Og der er 20 mænd og 10 kvinder. Ikke? Så mændene deroppe, de har magten.
0: Det må da være rart.
1: Det er dejligt. Det ligner også en lyngstue, sådan en gammel sofa fra loppemarked osv. Gamle guldtæpper, alt sådan noget gammelt lort, så det er mænd, der føler sig afslappet og hjemme, ikke?
0: Jeg så dig på tv for et par år siden, sådan, tror jeg. Ja. Og det var ikke meget husigt arbejde, du lavede der.
1: Ja, det er klart, fordi jeg finder jo træer, jeg laver bilen, jeg graver og din nogle datten, og det gør hun så ikke, for det gider hun ikke rigtigt. Så nogle gange kan jeg godt være på, at jeg står derude i 10 grader frost og holder brænde, og hun står og står inde i varme og laver frikadeller, ikke? Så det er bare fordi, hun kan ikke alt det andet, hun kan ikke det, som jeg. Så han er tvunget til at gøre de der ting, som at reparere bilen og sådan noget, ikke? Reparere huset, og så er det bare. Nogle gange kan jeg godt tænke mig at være inde i varme og lave frikadeller. Det var meget hyggeligt, frem for at stå ude i bilen med skift dæk.
0: Jeg sad og hørte nogle af mine gamle udsendelser her, og så tilfældigvis opdagede, at jeg havde taget et Karl Marx-citat med, altså interview Jakob Havgaard på Vig Festival 2014.
2: Jeg husker, Jakob, sidst da vi snakkede sammen, der snakkede du om, at danskerne havde det med at pakke for meget ind og sådan noget. Så fandt jeg sådan et citat af Karl Marx Møller.
1: Ja.
2: Hvor han skriver direkte, mennesket er blevet så klogt, at det forstår, at det har en primitiv og lyderlig abehjerne. Det må man da sige sig at være en, der så går direkte til fadet her, i forhold til at pakke det ind i alt muligt mærkeligt.
3: Jamen, det er meget tankevækkende, det der Karl Marx, han siger der.
2: Mm-hmm.
3: Fordi at det er sådan, at du bliver bevidst om din primitivitet, det er jo næsten lige med impotens. Altså fordi at
2: bliver du bange for den?
3: Nej, men jeg kan bare altså, du møder kraftigt den ene mand efter den anden, der siger, ja, men med sex og alt muligt, så siger jeg, men hvad så, har du stiv pik? Ja, men hvad fanden er så problemet? Så stik den der ind, mand. Altså, det kan de kraftedeme også. Altså, det er lige før, men, altså, og kvinder, de har også begyndt på sådan noget der med, nu har du vel husket at lukke fordøren. Jamen, hvad har det der med sex at gøre? Det ødelægger det hele midt i, mens man stønner allermest, så har du låst fordøren. Eller? Altså, for at være ordentligt primitiv, så skal du bare være primitiv. Men hvis du snakker om, hvor primitiv du er, for at snakke om, hvor primitiv du er, det er helt det der, man hedder meta og pseudo, altså det eksisterer ikke rigtigt.
2: Nej.
1: Men det er, altså, vi er jo styrer vores instinkter. Vi har jo en abehjerne, som vi skal være ydmyget overfor, som handler om vores behov faktisk, følelsesmæssigt behov. Ikke? Og hvis den abehjerne bliver holdt nede og kasseret, så får vi depressioner, og vi bliver misbrugere og bliver ulykkelige. Abehjerne, det er bare ens grundlæggende behov for omsorg, kærlighed, leg, fantasi, kreativitet, udfordring, slåskampe osv. Det kan være, at de behov, man er født for. Vi er jo en abe-race, der er bare meget intelligent. Ikke? Så hvis man så har nogle behov, nogle ting, der ikke bliver opfyldt, så bliver man deprimeret. Og så er piller, lykkepiller. Så mange af de mennesker, der får lykkepiller, er jo mennesker, som hvis behovet bliver opfyldt, følelsesmæssigt behov bliver opfyldt for kærlighed, omsorg, udfordring, at være kreativ og arbejde for meget, hvad det kan være, og ikke dogge nok, og ikke spørge nok, ikke plat nok, osv. De bliver deprimeret og bliver misbrugere, eller det er bedre mennesker. Ikke?
0: Jakob Auer, han siger så, at han er nervøs for, at hvis man bliver for meget bevidst om sin primitivitet, så bliver man nærmest impotent, hvis man skal gå over og tænke over det. Nej, at man var primitiv.
1: Ja, når man så...
0: Som et kors, man bærer.
1: Det er fordi primitivt, det er jo noget... Altså, kvinder er også primitiv. De er bare på andre områder. Alle mennesker er primitive, ikke?

0: hvis de dyrker. Men problemet er, at hvis de bliver holdt nede af moral, etik og kultur, så får vi problemer med os selv. Og så skal vi have lykkepiller, og der er mange bajere, og hvad vi skal have, elektrochok og alt muligt pisse. Fordi vi bliver ved med at holde vores egne behov nede, og man gør det, bliver man syg, psykisk syg, hvis man gør det i lang tid. For eksempel, da jeg sagde 1. verdenskrig, så er der masser af babyer så over, fordi folk døde som fluer i 1. verdenskrig. Og de babyer, de kom på en institution, og der var sådan en lang række af babyer. Der var sådan 2 rækker med hver 50 babyer. Og så går en sygeplejerske, der passer på dem, og giver dem mad. De dør halvdelen af dem, fordi de ikke får kærlighed.
1: Det døde de simpelthen?
0: Ja, det hørte om så. De får ikke den der nærkontakt. De får sit blæ hver dag, mange gange om dagen, og får mad hver dag. De får det alt, men de får ikke nærkontakt. De dør. Halvdelen af dem dør. Og det samme sker også med voksne mennesker, ikke? Man mangler noget kærlighed og omsorg for andre mennesker, både for dine venner og kærester og alle mulige andre steder, så dør du indeni. Fordi vi er flokdyr. Vi skal være afhængige af at være flokken. Og grunden til, at man ikke får din behov dækket, det er, fordi man har en dårlig adfærd. Man kan ikke finde ud af at lytte. Man kan ikke finde ud af at stille spørgsmål. Man kan ikke finde ud af at give noget igen. Men man bliver nære og så videre. Det gør også, at man bliver ensom. Og når man bliver ensom, så er det vejen til døden.
1: Og nu siger du kærlighed og omsorg.
0: Ja.
1: Nu snakker jeg som voksne mennesker, fordi er sex indbefattet i det?
0: Nej.
1: Det er det ikke?
0: Nej, overhovedet ikke. Det er meget, altså sex, det er en meget lille del af parforhold. Det er kun 2 gange timer om ugen. Så kærlighed omsorg, det er mange, mange timer, det drejer sig om. At sidde hinanden i hånden, når man ser filmen, og gå en tur sammen, spise sammen, sove sammen, snakke sammen. Altså, det er meget mere tidskrævende.
1: Men jeg har da ikke noget med at gøre det 4-5 gange om ugen.
0: Nej, jeg siger bare, men det, altså, det er slet ikke nok for mennesker. Specielt kvinder har ikke nok det. Der er omsorg, der er vigtigere sex.
1: Men det er da skide svært at skændes med, man lige at dyrke sex med. Altså.
0: Men man skal jo ikke skændes, man kan have en dialog, man skal jo ikke skændes. Det er det, i parterapi lærer man ikke at skændes, men det er at afskaffe krigen og skænderierne, og i stedet for at indføre en dialog, og indføre nogle samtaleregler. Der er det sådan et samtalespil, man kan spille. Så man lærer sig i parterapi at snakke sammen uden skændes. Det tager alt for meget energi, det går ud over børnene. Så skænderierne bliver afskaffet og indfører en dialog, en forståelse og mødes på midten. Man indgår mange kompromiser i parterapi. Og kærlighedsforhold, det er mange kompromiser. Mødes på midten.
1: Her til sidst.
0: Ja.
1: Karl Barr. Kommer der en dag, hvor det er fissen, der er Gud?
0: Det er det hos nogle kvinder jo. Der er jo heldigvis, at kvindens seksualitet er heldigvis blevet bedre og mere udviklet her i de sidste 30 år. Så kvindens seksliv er blevet steget, fordi hun har været holdt nede i mange tusind år. Hendes seksualitet er blevet holdt nede af religion og kultur. Det er holdt nede til skade for hende og for samfundet og os mændene. Så hendes seksualitet er blevet mere fri, og det gør også, at hun har mere lyst i dag, end hun havde tidligere. Så det er jo kun positivt, at kvindens lyst er steget. Så begge parter får det bedre.
1: Vise ord fra en meget vis mand.
0: Tak.
1: Hvad skal vi høre her til sidst, Karl Marr?
0: Vi tager den her, hvad skal vi tage en plat af vulgær ind her. Den hedder nummer 13, Santa Carla Mala.
1: Santa Carla Mala?
0: Ja.
1: En lettere omskrivning af...
0: Ja, det er lavet. Jeg elsker at lave gas. Jeg har mange stand-up shows, ikke? Jeg er fedt som præst og så videre. Jeg lige holdt på Nørrebro Teater, med sikkert mennesker kom. Så jeg kører rundt i hele landet og holder foredrag om vedligeholdelsen af kærligheden, men på en sjov måde, ikke? Så Santa Carla Mala, står der hen, Carla Mala.
1: Og det er så dit alter ego, Santa Carla Mala?
0: Det er bare, at jeg laver gas med det hele. Jeg laver gas med alt.
1: Men Carla Mala, du kan hjemme kalde dig selv for en af Stenbruns gentlemen.
0: Tak.
1: Og velkommen i det gode selskab.
0: Tak.
1: Du er god til at bøvse på det, eller?
2: Nu stikker pikken frem.

0: Søren Bernbom var det her med en nyindspilning af hans gamle hit, som jo blev skrevet af en mand, der boede i samme opgang som Søren Bernbom der i start af 70'erne, nemlig en vis Kim Larsen. Det nummer spillede for lige at lave en reklame for, at der snart kommer et interview med Søren Bernbom, som jeg har været dybest nede i kælderen og finde i arkiverne et aldrig færdigt redigeret interview. Men det kommer altså snart her på Stenbroens Gentleman, og med mig har jeg stærkt sekunderet af min gode gamle medvært og ven, for det meste, Daniel Piper. Nu skal vi høre Lonesome Wankers. Lonesome Wankers er som bekendt en duo, som består af Anna Hart og Morten Grabowski, og de har jo med rette tilegnet og stjålet deres sange tilbage, som jo bekendt er blevet stjålet frem op igennem 70'erne, og en af dem, der har været allerværst, er Meat Loaf. Vi skal spille et nummer, som de kalder for Crying Out Loud, men i virkeligheden hedder det så for Freaking Out Loud. Jim Steinman, han udtaler et sted, at det her, det er et sang om romantik, det er et sang om teenagers syn på sex. Det er et tegn på urealistiske forhåbninger og forventninger til romantikken og kærligheden. Men fuck dig, Jim Steinman, fordi Anna og Morten, de elsker hinanden, og det er dem, der har skrevet det her nummer. Så her er så Lonesome Wankers med den rette titel, den sande titel, for Freaking Out Loud. Ha' en fortsat god weekend.
1: I was lost when you